0: nyinaa.
1: Yeah, they bro.
0: Asempa yetia. It is straight to the point. Essence. Asempa yetia.
2: Jack Patabare Vimanyaku.
3: Wado! Wado!